0: tan în control, competența al mand.
1: M-a pasit pe care, se n-a icuzare, acum e bacare, haide, haide, nu-s mai ceai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.